0: moderna, cercana. Así es tu radio. Rea.
1: Ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan